bi a so fa wani kirem juma die no e ya fi enura na ye shaase ya kopem se nyame aduma Sunday e ye o kena kwasi e na ye de bibia beba na wie ye atimi nu amenje je ahu akonya na ba ma se oni prophet ni yeshia odifo ne di odum na toa o enu nti ne ye ka na se Captain Jesus Captain Jesus Captain to the people I think baby biara wo bia no menu ya wonso to gidi anamo ne fa wani kirim na woni odifo media share ne ti adansi dia hodo we ye ye ba ne apamfo atna si ya doso doso nsema hodo

0: Osoro de fwe, onu de siya de la jeji na wasa. Eta a Shaman Government School. Bana Vadila Shaman Main Station. Na bebe Gagoji Government School ole ha. No hana Vadogo Prophet. One on one. Oh. Elo hana akunu. Wabi ome wangenye de. Kanye hiyanye nani. Kanye ba Captain Jesus Prayer House. Nenye ba na Prophet. Yoma uma agunye no. Muhu uma na dekan. Muhu uma na muami. Jonah. Oh my God!
1: Yes, prayer house.
0: I was here until we tell you about. Nah, and China ya ne udi for by din komo one on one. Time with Captain Jesus. Till we yaba, till we yaba. Shannon, so said Doctor Amuzu any din ameje swa. Ano pe brena mahukwa mami gus wudi jumedi on chiame. Basa bena dunia pamfua kenyi na swa atnasia. Yesu musumpa. Nemo Shannon, so said jumedi na eko swa Shama Government School no. Ana radio ni TV for there. Awurade di for ba ko homa de ma yen se yen tie ni ekoso. Ani anwade ni yen tu ana mo ne ne. Ani odum ne me de sia. No gye ne fa ho die e be ye de a. Menu ya tie we ka ho ye ba. Na ye ni nyame di for ni kaso bom. Time with Captain Jesus. Homeda bi ya resa.
2: Anyway.
3: Na papa enye wanwa se bo be hu odi
2: aye wanwa papa aye wanti se ntima di mika ba hana se kan me san kan timiti mon kale bia ntim sini pro me wa di mo di mame ni sini amen no ne bi bia o se se di e brada dom
3: wow
2: eh mi se ba ba he di o sini dia ni bo bi
3: wow wow na wo vie sen
2: o 72
3: years
2: pache you
3: eh na na utimi nanti ko ba ni ade sa kin kim na utimi wo bodem nyina
2: no o se se ye gai wo ti ma yi abi ti pi pi senya wo ya di bi wo mi mu me ti me ta ade me kra ho afa man fo sire me wo ye se wo ye se wo se me ba ade captain wo no o e ka se wo rede ni yam se pi pi ni ya gai ti aka na na me hu le me da su ka kre bia me su ka ke nti ma be ja dance.